0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيرن بي خاد له الله مختار له نينا امنا كو ييمي اي واخ كو واخ جي وين ويني واخ السريع نالي دس تي ساك دوندو والبتيكو تي اك توب يالا تبولا شيطاني وور جاي بخيم جبلو الاخره تا اندك يوبلو راغال يالا تبارك وتعالى ندخ ادنا بولم اي بانجرام داي نخي سيدنا علي يكرم الله وجهه مسنا وخ عمار ابن يسار رضي الله تعالى عنه نكو بول جاك تي دار تي ادنا ندخ جوروم بن ياق ньо في نيك لي نيو ليك لي نيو نان لو نيو سول لو نيو فون لو نيو وار لو نيو دنج لي گنا ام خيما تي نيامي موي لم تي موم يابيتو او يامبولا li gëna yëkëtiku ci naan yi moo di ndox te booleem bàyyima yi ñoo ci yem ak nit ñi li gëna yëkëtiku ci col yi moo di suuf sooy moo di sooy te mooy lu aw sax rëbbu la li gëna yëkëtiku ci lu ñuy fóon moo di misk te moom dereeti kewél la li gëna yëkëtiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw lañuy rayee góor ñi li gëna yëkkatiku ci lu ñuy denc moo di jigéen te moo di aw sawukaay. a'udhu billahi minash shaitani rajim. bismillahi rahmani rahim. sëriñ bi xaadaloo allahu maxtaaraloo nee na am na ku yéeme ay wax ko wax ci wayin wi ñuy wax assariya ne li des ci sag dund walbatikoo ci ak topp yàlla te bu la shaytaane woor ci ay pexeem jublul alaxira.
1: Chebel bakkan am na yu si juddoo yoo xam ni dara ëpp ko solo nag ci adduna ak alaxira ba ca njëkk te loolu mën nañ ko jàng wa an law istaqaamu ala tariqati la ashqaynaahum maa an gadaqan. Yàlla boo góorgóorloo di jihaade sa bakkan bu yàggee dana la dimbali wa alladina jahadu fii na la nahdiyannahum subulana. Lam lay defal bokk na ca ci li nit yàlla yëpp dëppoo mooy sa bakkan dana defal mu sell set laab set wecc. Bu setee nag ci lay mën a xam màggug suñ borom bi ci lay mën a jànloog taarug suñ borom bi ci lépp. Taar bu sell boobee nga xam ne mooy bu jiitu boobee nga xam ne mësufee jug. Loolu mooy jur ak mucc ci alaxira mooy taxit nga mën a am ngërëmul yàlla subhanahu wa taala mooy taxi nga mën a am assaada al abadia bànneex bu sax dàkk ak texeeg adduna ak alaxira. Mooy taxit sa xol mën a leer ni ma ko waxee ba mën a jànloog yenn ti secret yoo xam ne suñ borom nëbbu na ko ñu baree baree baree bari. Kon loolu bokk na ci yi nga xam ne defar bakkan ak yeneen ñi sell boobu sell rek ñoo mën a gis rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci lut ay nelaw. Gisee ne lu ëpp juróom fukk indoon naa ko ci ay nit ñoo xam ni gis nañ rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci lu ay nelaw. Ba ci sunu sëriñ sunu kilifa Cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu mi nga xam ne moom dafa wax ne daama rasulullahi nusba ayni ca daxasin la ko waxoon ca muritani mooy rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waxtu ne mi ngi jàlloog moom alayhi salaatu wa salaam te loolu lu wér la lu amit ci saraay la.

0: ngi len di nuyu te di len ziaré di len balu aq te di len bal aq di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu bolé ni ñun ñepp jéggal suñu bakkar te xir ñu ci ñub te saxal ñu ci barkep serigne touba khadim rasoul mbokk yi ñi ngi fi ci poroxane ci magal gi kem niñ len ko diggé won rek fas yene andi ay plateau yo xamné ni day aju ci dëkk bi aju itam ci ki nga xamné ni mom lañ fi fekk ci muy soxna jaratullah maryama busso tay ji nak ñu ñew fi ci kër serigne cheikh busso al imam nga xamné moy imamu al masjid fi poroxane ñu fas yene sekk ak mom waxtaan wu aju ci dëkk bi waye tam aju itam ci ki nga xamne ni mom lañ denc fi ba tax nit ñepp ñew deedmal ci ko diko siaré ci kon serigne cheikh ci micro al azhar touba ngi lay nuyu te di la ziar di la jox kaddu gi nga nuyu ak mbokki talibé ñu doga ñew ci tombe yi nga xamne wajalon nañ ko mu jëm ci lolu bismillah
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله والتابعين ين مبولم بوكي جولين يني دغلو فوين ما نيك ني لين دي نويو دي لين زيارة بو باخ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله والتابعين ين مولم بوك جولي دي نيو دغلو بالا نين دي نيو سيتان فين ما نك نيغي لين دي نويو دي لين زيارة دي لين ندوكيل ايتام سي خيو خيو بو ماغ بيغا خامني موم لا نيو دغ موي ماغالو بروخان دي نيان borom bi tabaarak wa ta'ala luñu ci def ci ay jaamu yalla nangul ñuko ci baxuk borom bis bi ñi ngi leen di delo ab nuyo yentam cheikh mohamadul amin yaak ñi nga andal ñep di leen ñaanal itam yalla defal leen tawfiq ci liggey bi ngeen nek muy liggey bu reey bo xamne yeen ngi koy liggey l'islam ta dara gennu ci yak li diine ji ak tassare ko bamu ag fim wara ag fep ci anam gu sel te lepp itam depo ak li nga xamne moy beug beug serigne touba akum jangalem kon nak ñi ñaar suñ borom katana len te musal len ci ndog yep ginaaw biñu len delo ab nuyu akum ziar di rafet lu itam seen teway ci dekk bu sel bi
0: jerejef serigne cheikh tombu bu ñeek biñu bëggona laaj rek moy dis bi nga xamne ni moy bisub magalu poroxane ay million ngi nit joge fu nek ci bir rew mi ak ci bitim rew mi jëm ci fi ndax man nga ñoo wax sabab bi waxale ñu itam njariñ li nga xamne ni mom la am moy njariñul bir waye tam njariñul biti njariñul li nga xamne ni doomu adama man nako ci amé ci aduna waye tam man nako amé ci alakhirah
1: laaj bi nga wax laaj bu am solo la bu yaatu xana lima ci luma sama xel may ma tewlu ko rek lolou la cey meuna tontu ay laaj la bo xamne lu ci nit tontu defena dana dess dara magal gi dal fateliku mam jaara la

0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا مبكي جلدي مبكي تالمي يغلن دي نيو دي لن سيارة دي أمبك جبوبا كي فكي جتاي بو أمسر بيتا سيام di ndokkel bu baax itam ñi nga xamne ñoko taxawal ak ñi nga xamne ño def yitte ba juma ji ak ci fi mu ak ci tay di ziar baax lu wayu di serigne mustafa jatara di ko jekkal bu baax itam ci jotaay ginaaw lolu ngir jekkante ak waxtu bi rek dañ ñewon nañ waxtaan fi dawlu tasawuf fi tazkiyati an-nafs ta'alim ash-shaykh al-qadim radiyallahu anhu namutajan moy taxaway bi tasawuf am ci defar jëm ak xellal bakkanu do ma dama lool la ñu jël ci njang dem sëriñ bi muy delu way bo xamni dañ ko ci joxe comme exemple xam ngeen ni tasawuf moy gën ja kawé anami dundu diiné la ci gëna kawé moy tasawuf yalla dogal nak xar kanamam am ay xajam xajam yo xamni xeyna ay nit
1: man nañu tobbi
0: def nañ ko ci ba ñu bari xamatuñ deug tasawu waye moy buntu muccu bi nga xamne insha allah ci waxtaan bi dañu xamne lan moy tasawu xam lan moy tazkiya ak jihadun nafs indi itam lan moy bakan ak aqaba